حکومت دے ستائے ہوئے ہندوستان دے لوگ جڑے گرو صاحباں نوں پسند کردے سن انہاں وچ مسلمان وی سن جڑے مغل حکومت دا ظلم پسند نہیں سن کردے وہ سارے لوگ گرو صاحباں دا ہمیشہ ساتھ دیندے رہے نے جڑے انسانیت نال پیار کردے نے کیونکہ گرو صاحباں دا ایہو ہی مقصد ہے رب ایک ہے انہوں کسے نام نال یاد کرو